0: тех замуж, другую негру. Я пела «The Font». Там давай хватит маку, алфану. И румина пала. Лавш. Три сулабриканус. И Эдме Жузе.
1: Se a sua história de vida tem uma música, com toda a certeza, ela passa aqui no Baú Musical, com o mesmo Manuel Dias. E isto é Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical.